0: Radio.
1: Вие сте со SPS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја иметуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати сегашни и идни старешини. Добар ден и добро дојдовте на SBS на македонски. Денеска четврток, 2. јули 2026 година, со вас е Ратица Бојковска-Димитровска. И во денешното издание повестите од земјава и странство, што ги започнуваме со катастрофалната ситуација во Венецуела по земјотресите, што оставија повеќе од 2000 жртви и десетици илјади повредени и исчезнати, ќе ви информираме и за најновите случувања во Македонија, каде нема договор за измените на изборниот законник и посредбата на координаторите на пратеничките групи во Македонското собрание. А едно од спорните прашања е предлогот за електронско гласање на иселениците. Ќе слушате и за стратешкиот договор вреден 500 милиони долари подпишан меѓу Австралија и Вануату. И подоцна разговор со Диме Ратајковски. Меѓу промовираните книги на јубилејните 65-ти струшки вечери на поезијата, кои за прв пат по основањето на место кон крајот на август се одржаа деновиве, се најде и неговата книга Венценосни разговори на брегот. Следуваат вестите, останете со нас. Во денешниот билтен, застапниците се шокирани откако Зелените и коалицијата го одложија законот за реформи на законите за социјални медиуми. Панелот на Обединетите нации ги предупредува владите дека не можат да го следат темпото на употреба на вештачката интелигенција. По Македонија нема договор за изборниот законник, опозицијата со илјаници амандмани ќе го блокира процесот. Едно од спорните прашања е електронското гласање на иселениците. И на светското првенство Белгија шокира со гол во последен момент за победа над Сенегал. Во Каракас има очајни сцени додека локалното население бара помош за да ги извлече најблиските од урнатините на зградите. Десетици илјади луѓе се водат како исчезнати по двата земјотреси од минатата недела, а официјалниот број на жртви се приближува до 2000 лица. Агенциите за помош и меѓународната заедница се собра за да обезбедат подршка, вклучувајќи пристап до санитарни услови, храна и вода. Но вознемирените најблиски на исчезнатите лица изјавија за SBS дека без навремена помош од владата и машинеријата, нивните најблиски кои би можеле да бидат живи, може би нема да се спасат.
2: There's life here. While we wait, we could be saving them.
3: Help us. Do something. We want machinery. We want help to rescue our people.
1: Застапниците за безбедност на интернет и родителите велат дека се шокирани од одлуката на Зелените и коалицијата да ги блокираат законите што би ја заостриле забраната за социјални медиуми во Австралија за лица под 16 годишна возраст. Зелените велат дека новите мерки, вклучително и построгите казни за платформите што ја прекршуваат политиката, не одат доволно далеку за да ги заштитат децата и младите. Кирката на Ема Мейсон Тили починала од самоубиство по кампања на малтретирање преку социјалните медиуми. Господица Мейсон изјави за Канал 9 дека е збунета и вознемирена од доцнењето на реформите, поднесени откако извештај откри дека 70% од лицата под 16 години наоѓаат начини да ја заобиколат политиката.
4: It's about the safety commissioner being able to require more documents from third parties. These are companies that are involved in the age verification process. And at the moment, she can't get that information. And she's trying to prove, of course, that they're not complying, that they're not doing everything they can, that they're breaching our law.
1: Тајвански државјанин ќе се појави на суд денеска, 2. јули, откако е обвинет за трговија со луѓе во далечните предели на Северен Квинсленд. Австралиската федерална полиција вели дека апсењето на 36-годишникот следи по пристигнувањето на брод со 10 до 15 странски државјани во близина на Кенс. Полицијата тврди дека групата наводно пристигнала околу 3 часот наутро во вторникот, пред да биде земена со возила и однесена во Уейпа, која е оддалечена 50 километри. Пратеникот за Кук Дејвид Кемптон вели дека ново пристигнатата група ги запрепасила туристите кога посетиле локална пекара пред да бидат уапсени во близина на паб.
5: Looking ahead, the gap between...
1: Тоа беше специјалниот панел на Обединетите нации кој го објави својот прв глобален извештај за вештачката интелигенција.

0: inteligencija. Izveštaju sustavno 40 eksperti veli deka veštačkata inteligencija bi možela da transformira zdravstvenata zaštita, ublažovanjeto na gladot, obrazovanjeto i klimatskete promjeni, dokolku se koristi odgovorno, no deka tehnologijata napreduva pobrzo, otkolku što vladite možat da je reguliraat. Izveštaju veli deka moćta je se poveće koncentrirana vo racete na nekoliko kompaniji i zemlji, pri što Sojedinetite Amerikanske državi kontroliraat 75% od kompjuterската моќ во најголемите кластери на вештачка интелигенција во светот. Канадскиот компјутерски научник и копреседател на панелот Джошуа Бенџо вели дека јазот помеѓу брзото подобрување на вештачката интелигенција и ефикасното управување со ризици би можел да има катастрофални последици. Нема договор за измените на изборниот законник и посредбата на координаторите на пратеничките групи во Македонското собрание. Главна спорна точка останува електронското гласање на диаспората, кое ВМРО-ДПМНЕ го смета за клучен услов, а СДСМ го отфрла како неприфатливо. СДСМ најави 10.000 амандмани и предлага прашањето за гласањето на диаспората да се издвои и да го разгледува нова работна група. Левица поднесе 3.500 амандмани, главно поради државното финансирање на партиите. Премиерот Христијан Мицкоски порача дека е подготвен да ги прифати барањата на СДСМ и Левица, но не се откажува од воведување на електронско гласање за диаспората и ги негираше тврдењата дека измените се поврзани со негова можна председателска кандидатура.
1: Првата дилема, немам намера да се кандидирам 2029-та, која ќе ми заврши мандатот како председател на владата, се враќам на факултет. Второ, кога зборувам за прифаќање на нивните предлози, се што ќе предложат, се ќе им прифатиме, освен гласањето на диаспората.
0: Полицијата на Квинсленд заплени 14 електрични велосипеди и скутери и издаде 50 прекршочни пријави на првиот ден од новите закони насочени кон пребрзо возење и возење под дејство на алкохол. Законите се донесени по зголемувањето на тешките сообраќајни несреќи и инциденти поврзани со зголемувањето на бројот на возила што се користат на патиштата и пешачките патеки во последните години. Помошникот комесар Рис Уалдман изјави за Канал 9 дека се земаат предвид низа фактори при изрекување казни според полициските овластувања.
2: Firstly, it sits around the device itself and whether it's legal or not. Secondly, it's around the rider and the age, etc. And thirdly, it's around the behaviours that those riders are demonstrating. So the three elements together are proving the focus for our operations going forward.
0: Истражувачите ја истакнаа важноста на целосното учество во пописот од страна на секое домакинство пред петгодишната национална анкета што ќе се одржи следниот месец. Анкетата ја спроведува Австралискиот завод за статистика и дава се опфатна слика за националната демографија. Анкетата за попис ќе се одржи во вторник на 11 август. Статистичарот доктор Дејвид Груен вели дека податоците од пописот се дизајнирани да им помогнат на агенциите и организациите да ги разберат потребите на населението, со цел да обезбедат основни услуги, вклучително и подршка за ранливите лица.
3: Let me give you some specific examples. Not-for-profit Australian business volunteers helps regional and remote communities solve challenges by connecting them with business experts. Before they begin their work, they look at the census data. It helps them find communities that need their help, gives them a picture of the region and helps secure government support.
0: Нов извештај открива дека домакинствата сега се соочуваат со најтешките каматни оптоварувања досега за плаќање на домување. Компанијата за финансиски услуги KPMG ги разгледа историските податоци на Австралиското биро за статистика и откри дека каматните плаќања на долгот како процент од приходот на домакинствата достигнале 5,9% во 2023 година. За споредба, врв од 5,7% достигнале за време на скокот на инфлацијата од 1989 до 1990 година. Истиот извештај покажува дека домакинствата во Викторија плаќаат највисоки каматни отплати како дел од приходот во земјата од 6,9%. Сан Хантер стана првата независна национална комесарка во Австралија за деца и млади абориджини и жители на островите од Есенсо Торес. Господица Хантер доби нови овластувања на 1 јули, откако претходно оваа година беше донесен закон за воспоставување на комисијата како независна законска агенција. Таа вели дека комисијата сега може да спроведува истраги, да дава

0: препораки до владата и да се залага за системски решенија што влијаат врз децата.
1: We will uphold the rights and exercise the rights of the child, make sure their best interests are being heard. We will make sure that at a national level, because there's never been this before, that the voices are centered and we're upholding the rights of our children.
0: Во тенисот Новак Ѓоковиќ го освои централниот терен на Уимблдон по убедливата победа над Стефанос Циципас. Ѓоковиќ продолжува во третото коло од турнирот со победа од 6-3, 6-4, 6-2. Нему му беа потребни помалку од 2 часа за да му го зададе големиот удар на Циципас, оставајќи го само една победа подалеку од израмнување на машкиот рекорд на Роджер Федерер од 105 победи во надпревари на Уимблдон. А на светското првенство во фудбал, Белгија приреди големо изненадување со гол во последните моменти од судиското продолжение и го совлада Сенегал со 3:2. Сенегал имаше водство од 2:0 на полувремето, благодарение на головите на Хабиб Диара и Исмаила Сар, и изгледаше дека сигурно чекори кон победа, но Белгија направи неверојатен пресврт и постигна 3 гола во завршницата на надпреварот. Ромело Лукаку го постигна првиот гол за Белгија, а Јури Тилеманс беше двоен стрелец кој победничкиот гол го постигна 125-та минута.
2: In this astonishing tale. No. Up and over. And it is over. From the brink to the next round. Belgium squeeze through to the last 16.
0: Белгија сега се пласира во осми на финалето, каде на 7 јули ќе игра против Соединетите Американски држави или Босна и Херцеговина, во зависност од резултатот на нивниот денешен надпревар. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,6 евра, 0,68 американски долари и 37,03 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,7 македонски денари, а 1 евро за 61,18 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, Перт делумно облачно, максимална температура 18 степени, повремени врнежи за Аделет, максимална 15, дожд се прогнозира и за Мелбурн, максимално 14, и Хобарт повремени врнежи 13, Камбера слаби врнежи 10, претежно сончево за Сиднеј, максимална температура 20 степени, Брисбен делумно облачно 26, сончево за Дарвин 32 и Алис Спрингс претежно сончево, максимална температура 21 степен.

0: Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 2 јули. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија, зашто ќе известиме по неколку промотивни пораки од SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
0: Слушате SBS на Македонски, со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот за најновите настани во Македонија, во кој, меѓу другото, ке слушнеме. Реконструкцијата е заокружена, министрите се познати, новиот состав на владата се очекува да биде испратен во собранието до петок и новата влада да биде избрана до средината на следната недела. Нема договор за изборниот законник, СДСМ и Левица со илјадници амандмани ќе го блокираат процесот. Генералот на НАТО Гренкиевич изјави дека македонските војници се клучниот штит на источното крило на НАТО. И Македонија се празни, повеќе починати отколку родени лица, додека бројот на разводи се зголемува, покажуваат најновите податоци на Државниот завод за

0: статистика. Подетално на овие други теми од нашиот редовен известувач од Македонија Милче Јовановски.
1: Реконструкцијата на владата е заокружена, ресорите се поделени, познати се новите министри, а се укинува и функцијата вице-премиер за добро владење. Премиерот Христијан Мицковски ги добил сите предлог имиња од коалиционите партнери и е задоволен од понедениот кадар, рече пред новинарите.
2: За мене се тие предлози сосема во ред и очекувам да имаме уште успешна работа во новиот состав на владата.
1: Со поделбата на владиниот колач, ВМРО-ДПМН ги презема ресорите здравство, каде е предложен актуелниот директор на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски. Во социјална политика, демографија и млади, позицијата ја зазема досегашниот заменик Ѓоко Велковски. Актуелниот министр за односи меѓу заедниците Иван Тиркович се сели во ресорот локална самоуправа, а оттаму Златко Перински застанува на чело на Фондот за здравствено осигурување. Ерџан Демир ќе биде министр задолжен за имплементација на стратегијата за инклузија на ромите. Со реконструкцијата, Демократската партија на турците станува нов партнер во владата и добива министер без ресор. Влен добива еден вице-премиер и три нови министерства за правда, култура и односи меѓу заедниците. Беким Салио станува вице-премиер и министер за европски прашања. За култура и туризам е предложен досегашниот заменик Седат Сулеймани. Во Министерството за односи меѓу заедниците доаѓа Агон Ферати, а правда заминува во рацете на професорот Јетон Шасивари на местото на Игор Филко. Знам со Горан Минчев го задржува ресорот јавна администрација, а функцијата во правда ја заменува со министерската позиција во земјоделие, каде предлог е Борче Серафимовски, актуелен државен секретар. Од партијата задоволни од новата позиција. Горан Минчев, кусо за медиумите, рече:
3: Некој, ако смета дека Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство не е битно министерство, мислам дека се лаже.
1: Лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче во изјава за новинарите оцени дека владината реконструкција е козметичка, а министерските фотели се делат на истите лица.
4: Се постава прашањето, имаат ли луѓето што се предлагаат, ги задоволуваат ли критериумите, дали се соодветно квалификувани за местата за кои што се предлагаат од оваа нова влада, повторно граѓаните нема да видат ништо.
1: Предлогот за новиот состав на владата се очекува да биде испратен во собрание до петок, а да биде изгласан до средината на идната недела. И по средбата на координаторите на пратеничките групи во собранието нема договор за измените на изборниот законник. Спорно остана електронското гласање на диаспората, кое беше црвената линија на ВМРО-ДПМН за постигнување договор, но воено и целосно неприфатливо за СДСМ. Координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Никола Мицески очекува изборниот законник да остане блокиран и следните парламентарни избори да се одржат поред постојните изборни правила. Опозицијската СДСМ веќе подготвила 10.000 амандмани за изборниот законник. Председател на СДСМ Венко Пилипче на прес изјави дека нема да дозвола донесување на изборниот законник во форма која според него отпора сериозни сомнежи за злоупотреби, нерегуларности и нарушување на легитимноста на изборниот процес.
5: Зошто гласачот тука дома да има таков механизам на гласање, да се проверува идентитетот со фингерпринт и така натаму? При тоа начин на гласање воведен на барање на ВМРО-ДПМН пред неколку години, а сега целосно спротивно нашите иселеници од земјата да гласат без никаква контрола.
1: Како соломонско решение, Филипче предлага гласањето на диаспората да се тргне од законот и да се формира нова работна група да работи на сите одборени дилеми.
4: Зошто да се брза? Дотолку повеќе што изборите нема се утре ниту на есен во 2029 година. За 3 години од сега. Еве нека се формира некоја работна група, експертска, повеќе политички партии и да се уреди тоа. Нека го тргнат тој член од законот да се работи, па понатаму може повторно да се додаде во изборниот закон. Ако се осигураме дека тој систем е добар.
1: Од друга страна, Левица подготви 3.500 амандмани, но од друга причина, поради државното финансирање. Пратеникот и лидер на партијата Димитар Апасиев на прес кажа дека прашањето за гласањето на диаспората е координирано меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН и додаде:
6: Самото електронско гласање ничем изазвано се појави на преговарачка маса. Тоа не е препорака ниту на ИФЕС, како се викаат, ниту на ОПСЕ и ОДИХР. Тоа е чист каприц на ДПМН со цел да

0: елиминира преговорите и единствен оштетен од ваквиот исход, повторно ќе кажам, е Левица.
1: Премиерот Христијан Митковски изјави дека сите барања на Левица биле прифатени, но ги обвини за, како што рече, дволична политика. Премиерот сепак е подготвен да ги прифати сите барања на СДСМ и на Левица, но не отстапува од намерата да и се возможи на диаспората да гласа електронски. Негираше дека измените се прават затоа што тој планира да се кандидира на претседателските избори.
2: Првата дилема, немам намера да се кандидирам 2029-та, која ќе ми заврши мандатот како претседател на владата, се враќам на факултет. Второ, кога зборувам за прифаќање на нивните предлози, се што ќе предложат, се ќе им прифатиме, освен гласањето на диаспората. И трето, мораме сите заеднички, бидејќи сите го правевме, да се подпишеме како поднесок на истиот тој закон.
1: Аманмани ќе поднеси ЛДП, кажа претседателката на партијата Моника Зајкова. Сега над 13.000 аманмани чекаат да бидат архивирани и преведени на албански јазик, за да почне работата на Комисијата за политички систем. Изборниот законник е еден од петте закони кој според новиот собранески деловник може да биде блокиран, односно за него нема временско ограничување на дискусијата. Ова значи дека опозицијата може да поднесе многу аманмани и бескрено да дискутира или да молчи, да тој никогаш да не биде донесен. Доколку сите останат на своите позиции, на сила ќе остане сегашниот изборен законник. Српскиот председател Александар Вучич на социјалните мрежи објави дека имал телефонски разговор со претседателката Гордана Силјановска-Давкова, на која потврдиле подготвеността за натамошно напредување на билатералната соработка и добрососедските односи меѓу двете земји. Во објава на Инстаграм, Вучич пишува дека во разговорот се разменети мислења за важни регионални прашања, можностите за продолбочување на соработката и за посилно поврзување во областите озенич. Интерес. Командантот на сојузничките сили на НАТО во Европа, генералот Алексус Г. Гринкевич, при посетата на касарната Илинден во Скопје, посочи дека македонските војници учествуваат рамо до рамо со припадниците од другите сојузнички земји во рамки на напредните копнени сили во Бугарија, Летонија и во Романија, нагласувајќи дека имаат клучна улога во обезбедувањето на источниот дел од Алијансата преку кредибилно одвраќање и одбрана. Гринкевич ја истакна и улогата на земјава во зачувувањето на стабилноста на Западен Балкан, нагласувајќи дека станува збор за регион од стратешко значење за НАТО. Гринкевич истакна дека македонската држава веќе извојува околу 4% од бруто домашниот производ за одбрана и сродни трошоци, оценувајќи дека тоа е значаен придонес во насока на заедничката цел на Алијансата за достигнување 5% до 2035-та. Тој ја поздрави и поддршката што Македонија ја дава за Украина, вклучително и учеството во НАТО командата за обука и помош во Висбаден, како и во иницијативите за обезбедување воена помош. Новиот модул со давање изјава за органодарителство во системот Мој термин е веќе развиен и ќе започне да функционира од 1 октомври оваа година, кажа министерот за здравство Азир Алију. Во моментот во Македонија има 168 пациенти кои што чекаат за бубрег, 37 пациенти кои што чекаат срце, 12 за црн дроб и 23 за рожници. На 29 јуни собранието усвои законот за изменување и дополнување на законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување со 58 гласа за и 6 против. Природниот прираст во Македонија е негативен и во градските и во селските средини, односно има повеќе умрени од новородени, објави Државниот завод за статистика. Лани во државата се родиле 15.850, а починале 20.287 лица. Расте и бројот на разведени, па така лани имало 2185 разводи, за разлика од 2020-та, кога имало 1569. Паралелно се намалува бројот на склучени бракови, па така лани имало 10507, додека во 2021-та имало 13337. Невреме проследено со обилни врнежи од дожд, вчера го зафати Скопје, но и повеќе делови од државата, призвика поплави, паднати дрвја, оштетување на инфраструктурата и отежна собраќај, а надлежните институции се на терен и работат на санирање на последиците, соопшти Надица Врчкова од Центарот за управување со кризи.
3: Најголем бројот пријавите се од Скопскиот регион, каде се евидентирани поплавени подвозници, кружни текови, улици, куки, подрумски и гаражни простори, деловни објекти, како и изголемено ниво на водостојот на одредени критични точки. Пријави за поплавувања и интервенции има и во Кумана.

0: Ново, каде се поплавени подрумски простори, стамбени деловни објекти, како и во Струмица и Радовиш, каде се регистрирани паднати дрвја, жици и бандери. Надлежните институции, противпожарните единици, јавните комунални предпријатија и останатите служби се на терен постапуваат по сите пријави и работат на санирање на последиците.
1: Вода навлегла и во подрумските и гаражните простори на Македонската академија на науките и уметностите, како и во главниот хол и амфитеатарот.
2: Тоа беше нашиот редовен известувач од Македонија, Милчо Јовановски. Да подсетам, извештајот, вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Посетете ги нашите страници, тие ви овозможуваат да ги симнете и преслушате бројните разговори што нашата редакција ги подготвува на разни теми од интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонски јазик, современа култура, културно наследство, храна, фолклор, спорт, музика и слично. Време за неколку музички минути, останете со нас.

0: Направете я sbs.com.au/macedonian, ваш дом на интернет. Добивайте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SPS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SPS Macedonian на Facebook.
1: Слушате SBS на македонски со Радица Бојковска Димитровска. Австралија и Вануату потпиша стратешки договор од 500 милиони долари. Прв договор потпишан меѓу двете земји. Тоа ја позиционира Австралија како партнер за безбедност по избор на земјата од Пацификот, но е послаб договор отколку што првично се надеваше австралискиот премиер. Кина изрази загриженост дека договорот е насочен кон Кина, предупредувајќи Австралија да не игра, цитат, геополитички игри. Прилогот на Анджелика Уейт за SBS News го пренесува колешката Маргарита Василева.
2: So grateful to
3: you. Yeah, very welcome.
2: Good to see you.
3: Good to see you. Welcome. Beautiful. Now come in, we'll sign the book here.
1: Премиерот Антони Албанезе и премиерот на Вануату Джотам Напат се ракуваат пред подпишувањето на стратешки договор од 500 милиони долари. Спогодбата за Накамал е подпишана речиси 10 месеци откако господинот Напат се повлече од церемонијата на подпишување. Во тоа време тој изрази загриженост дека договорот ќе го подкопа суверенитетот на Вануату и ќе ги задуши инвестициските договори со други нации, имено Кина. Но овој пат премиерот на Вануату вели дека договорот ја одразува заедничката визија на двете земји за мирен, стабилен и просперитетен Пацифик. Австралија и Вануату се блиски соседи, доверливи партнери и трајни пријатели. Денешниот состанок е потврдува нашата заедничка посветеност да продолжиме да го зајакнуваме сеопфатното партнерство меѓу нашите две земји, изјави господинот Напат.
4: Australia and Vanuatu are close neighbors, trusted partners and enduring friends. Today's meeting reaffirms our shared commitment to continue to strengthen the comprehensive partnership between our two countries.
1: Премиерот Антони Албанезе исто така вели дека ова е победа за двете страни. Пред се, тој е изграден врз рамноправно партнерство. Склучивме избалансиран договор што ќе заштити нашата колективна и индивидуална безбедност и нашиот суверенитет и ќе го поддржи нашиот интерес за стабилен, просперитетен и безбеден регион, што двајцата го нарекуваме дом, изјави Албанезе.
3: Above all, it is built on an equal partnership. We've concluded a balanced agreement that will protect our collective and individual security and our sovereignty. And it will support our interest in a stable, prosperous and secure region that we both call home.
1: Договорот ја зацврстува Австралија како главен партнер за помош и полициско работење на островската нација во Пацификот. Исто така вклучува одредба дека Вануату ќе се консултира со Австралија кога ќе разгледува ангажман на трета страна во незината критична инфраструктура, но нема право на вето, како што првично предложи Австралија. Господинот Напат вели дека Вануату сепак одлучил дека нема да дозволи неговата територија да се користи за каква било странска воена база или инфраструктура.
4: As a nation, as a country, we have in fact passed an act in parliament not to allow any militarization to actually be used for our critical infrastructure. And we give a very strictly attention to all our critical infrastructure.
1: Во разговор за ABC News Breakfast, министерката за надворешни работи Пени Вонг го нарече договорот, цитат, трансформативен пробив во односите на Австралија со Пацификот. Ке има уште и тоа е затоа што сме решени да продолжиме да се ангажираме и да ги формализираме нашите аранжмани и односи со земјите од Пацификот, изјави Вонг.
5: There will be more to come. There will be more to come, and that's because we are determined to continue to engage and to formalise our arrangements and relationships with the countries of the Pacific.
1: Иако договорот ги разводнува некои елементи од договорот што Австралија првично го предложи, имено ограничување на влијанието на Кина во регионот, госпоѓата Вонг вели дека тој ја зајакнува стратешката позиција на Австралија. Таа изјави дека се наоѓаме во постојан надпревар во Пацификот, постојан надпревар за влијание. Многу сме задоволни што по многу преговори и дискусии вчера го потпишавме договорот меѓу двајцата премиери, со кој се потврдува местото на Австралија како главен економски безбедносен и развоен партнер на Вануату. Изјави Вонг.
5: We are in a permanent contest in the Pacific, a permanent contest for influence, so we are very pleased that we have, after a lot of negotiation and discussion, signed the agreement yesterday between the two prime ministers that confirms Australia's place as Vanuatu's principal economic security and development partner.
1: Аналитичарите за надворешна политика велат дека безбедносниот договор би можел да ја зајакне и способноста на Австралија економски да се надпреварува во Пацификот. Двете земји се согласија да ги олеснат врските меѓу приватните сектори, при што Австралија се обврзува да го подржи домашниот пазар на трудот на Вануату преку помош за обука, како и учеството на Вануату во дигиталната економија. Директорот на програмата на Институтот Лауи за Пацифичките острови, Олева Нобетао, вели дека овој дел од договорот ја зајакнува способноста на Австралија да се надпреварува со економското влијание на Кина.
6: Something that you don't always see is that there's a strong commitment within the agreement as well for sort of private sector linkages to assist with propping up Vanuatu's economy. So I think that's a key win for Australia to be a partner to ensure that it has a say or sort of can direct Australian investment going into Vanuatu as well, and that's a key area that we've been seeing competition across other Pacific Island countries as well, where there's a lot of Chinese investment.
1: Портпаролот на кинеското министерство за надворешни работи Гуо Джакун вели дека е загрижен што договорот е насочен кон Кина, предупредувајќи Австралија да не игра, цитат, геополитички игри. Кина одсекогаш се придржувала до принципите на меѓусебно почитување, еднаквост, взаемна корист, отвореност и инклузивност при спроведување практична соработка во различни области со земјите од Тихоокеанскиот остров, вклучувајќи го и Вануату. Се надеваме дека соработката меѓу релевантните земји и земјите од Пацификот ќе придонесе за развојот и стабилноста на островскиот регион и нема да биде насочена кон која било трета страна или ќе се користи како алатка за геополитичко ривалство, изјави Джакон.
7: We hope cooperation between relevant countries and Pacific Island countries will contribute to the development and stability of the island region, not target any third party or be used as a tool for geopolitical rivalry.
1: Вануату исто така моментално финализира посебен договор со Кина, договорот на Меле. Премиерот Напат вели дека ќе ги објави деталите кога официјално ќе биде потпишан.
4: It is not yet signed. We will share the agreement. There's nothing to hide. Our government is transparent.
1: Господинот Нобетао вели дека кога ќе биде објавен овој договор со Кина, регионалните приоритети на Вануату ќе бидат јасни.
6: There's a risk that the Australian government does take on in that where it can be a partner of choice on paper, but no country really is limited from engaging with other countries as well. Until we see, you know, the actual copy of the Namela agreement, we won't actually know the full on extent to that.
8: SBS Radio.
9: Starting a new life in Australia isn't easy.
10: A lot of companies have rejected me.
11: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
9: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
12: Преземете ја апликацијата SBS Audio денеска и слушајте ги сите ваши омилени програми. Преземете ја бесплатно сега од App Store или Google Play.
13: Слушате SBS на Македонски со вас Радица Бојковска-Димитровска. Меѓу промовираните книги на јубилејните 65-ти струшки вечери на поезијата, кои за прв пат по основањето, наместо кон крајот на август, се одржаа во јуни, беше и книгата «Венценосци. Разговори на брегот» од Диме Ратајковски. Книгата е збир од 14 интервјуа кои авторот како новинар, уредник во Македонската радиотелевизија во периодот од 2012 до 2018 година ги работел како дел од културно-документарната програма на првиот програмски сервис. Станува збор за едно ретко издание во македонското издавачство, особено затоа што книгата не е ниту поезија, не е ниту роман, новела, туку публицистика. А тоа е редок жанр во Македонија, кој што веќе речиси и не се практикува, меѓутоа е многу значаен. Во книгата се опфатени разговори или диалози со познатите поетски имиња не само во Македонија, туку и на секаде во светот, водени покрај кејот на реката Црндрим и брегот на Охридското езеро. Ратајковски е историчар, но и актуелен раководител на Македонскиот културен центар во Истанбул, Турција. Во разговорот ќе слушнете и за овој негов ангажман, како и за потрагата по документи за Македонија низ турските архиви. На истиот брег, крај езерото, деновиве за СБС со колегата Ратајковски, разговараше нашиот известувач Милче Јовановски.
8: На што е оба резултат, Венценовски, очигледно на еден твој предходен багаж?
14: Па токму така, оваа книга Венценосци разговори на брегот, еден вид за окружување на мојата новинарска дејност за периодот 2012-2018 година, во период кој што работе во Македонската радиотелевизија како новинар уредник и во културно-документарната програма и во првиот програмски сервис, еден вид за окружување на мојата новинарска работа посветена на струшките вечери на поезијата. Именно книгата е збир од интервјуа, разговори и диалози направени во временскиот период кој што го споменав, со лауреатите на струшките вечери на поезијата, тоа е првиот дел од книгата, насловена разговори со венценосците, додека вториот дел на книгата обработува интервјуа, диалози и разговори со поистакнатите поети кои што биле присутни на струшките фестивали и сум имал можност да разговарам и да споделувам мислења. И продуктот, целокупната таа работа е токму преточувањето на тие телевизиски разговори, морам да напоменам, во една книга која што ќе остане како значајно сведоштво не само за историјата на фестивалот, говори, туку и генерално за македонската книжевност и македонската литература.
8: Може би да броиме некои тие автори, кои, односно писатели или венценовци кои се застапени во оваа книга и колку успеа таа телевизично да ја преточиш во, ајде речем, во читање или во читачка форма?
14: На мое големо задоволство и благодарение на струшките вечери на поезијата имав можност во тие денови, додека траеше фестивалот, буквално да соработувам со големите имиња кои што беа наградени на Струга. Именно книгата обработува интервјуа со 7 лауреати и 7 големи поети, значи вкупно 14 поети се застапени во книгата. Од поетите ќе ги набројам нормално големите имиња, не само на фестивалот, туку и големите имиња од светски калибар кога станува збор за литературата и книжевноста. Именно станува збор за лауреатите Монгани Валисе Роте од Јужна Африка, Хосе Емилио Пачеко од Мексико, Коун од Јужна Кореја, Беј Дао од Народна република Кина, тука е еден Чарл Симич од Соединетите Американски држави, тука е Маргарет Атвуд, познатата не само поетеса, туку и прозаистка, како и Адам Загаевски, полскиот поет. Во вториот дел на книгата се застапени интервјуа од големите поетски имиња кои што низ годините доаѓале низ Струга и потенцијални, сите овие имиња се потенцијални добитници на Нобеловата награда за литература во потесниот список. Имено тука е Хасан Зактан од Палестина, тука е Хабиб Тенгур, од соседството ги имаме Александар Шурбанов од Бугарија кој што потекнува имено од Охрид, фамилијата Шурбанови, еден навистина ерудит, тука е Душко Новаковиќ од Србија, тука е Јусеф Комуњака, професорот од Њујорк Универзитет од Соединетите Американски држави, потоа имаме имиња од типот на Ласе Содерберг од Шведска и така натаму, што значи книгата навистина обединува различни поетики, различни мислења и различни ставови, и кога ќе ги читаме интервјуата на сите овие личности, можеме да ги забележиме разликите не само во нивните поетики, туку и разликите во размислувањата по однос на прашањата.

0: SBS.
1: This year, I'm done with diets and resolutions because they don't work. Instead, I'm going for healthy-ish, and that lasts year-round thanks to Thrive Market. Thrive Market is my go-to healthy online grocery store with better versions of everything I already crave. I just open the app and filter for whatever I need. High-protein pastas, low-sugar snacks, GLP-1 friendly treats, non-alcoholic drinks, all my favorites, just all better for me. And I get more me time back. Head to thrivemarket.com/get started to get 30% off your first order plus a free $60 gift.
2: Ново документарниот портрет, ние го даваме и оној дел кој што е зад камерата практично, а колегите од телевизија обично не милуваат да го сочуваат секогаш. Така што овде разговараме и дискутираме за многу повеќе од она што значи само телевизиско новинарство.
3: Какви беа сите овие писатели, поети, големи имиња кои застануваат пред камерата? Има ли трема? Затоа што мнозина знаат да напишат, ама обично велиме дека не се сите баш и разговорливи, особено повеќе на перо, отколку на јазик.
2: Па на моје големо изненадување, најголемиот дел од лауреатите, па и од поетите, да, професионално одговорија на својата задача, кога станува збор за средбата со камерата и соочувањето со камерата, така што можам да кажам благодарение и на нивното предходно искуство, затоа што станува збор за луѓе кои што веќе во својот живот и ни својата работа и се медиумски познати и препознаени во своите држави и се активни чинители во обществениот живот од каде што доаѓа. И тоа е многу важно, не само за нив, туку и за самиот Струшки фестивал, кој што навистина носи искусни и препознаени лица. Така што тој аспект немавме поголем проблем. Меѓутоа, многу е интересно во нивните ставови, во нивниот начин на држење, во изнесувањето на нивните мислења, може да се забележи и поголемото или помалото искуство кое што го имаат од комуникација со медиумите. Меѓутоа, не би издвоил никого посебно, затоа што ќе видите и во самата книга, меѓутоа и во документарните портрети кои што се чуваат во архивата на Македонската радиотелевизија како новинар кој што ги имам правено, практично тие работи воопшто и не се чувствуваат.
3: Но сега си прв човек деколи на оно што се види нашиот Македонски културен центар во Истанбул. Од кога, како, каква е твојата задача и какви се твоите впечатоци од мегалополис и воопшто колку успеваш македонската култура да допре до турците на овој начин на кој што сакаме?
2: Па јас веќе морам да кажам дека во Истанбул сум цели 2 години. Мојот мандат трае уште 1 година. Уверен сум и сигурен сум дека за овој краток временски период навистина направивме многу во Македонскиот културен центар во Истанбул и ја раздвижихме македонската културна сцена по однос на случувањата и настаните кои што ги организира центарот. А сведок за таквата појава е зголемениот интерес кај македонските културни работници да гостуваат во македонскиот центар во Истанбул и пријавите кои што ги добиваме на годишно ниво за Истанбул можам да кажам дека се меѓу најбројните. На мое големо задоволство, македонскиот културен центар соработува, работи и максимално се обидува да ја промовира македонската култура во Република Турција. И не само во Истанбул. И не зборувам само од гледна точка на македонската диаспора, која што е голема во Република Турција, зборувам за еден миграцијски бран кој што континуирано се случува на територијата уште од Османлиска Македонија по Балканските војни, па се до 50-те, 60-те години, кога беше последниот голем бран миграцијски во Југославија, на иселување на муслиманското население од Македонија, турското население, македонците муслимани, потоа албанското население и така натаму, што значи имаме поддршка од нашата диаспора, која што од Истанбул па се до Измир до Маниса е навистина бројна. Тие луѓе се навистина голема поддршка за нас. Меѓутоа, исто така центарот функционира и за турската културна публика. Во Турција има огромен интерес за македонската култура, можам да кажам, и се надевам дека во иднина и Министерството за култура и државата генерално ќе посветат многу поголемо внимание на промоцијата интернационална на македонската култура, особено во Турција, затоа што турската и македонската култура припаѓаат на, јас би рекол, истата културна сфера. Ние сме слични по менталитет и слични по израз, особено кога станува збор за гастрономија, кога станува збор за музика и така натаму. И токму оттаму доаѓа тој голем интерес. И несомнено, Македонија е една од најомилените, и па јас би рекол сега и туристички дестинации, меѓутоа еден од најомилените предели за турскиот народ, поради тоа што и таткото на модерна Турција, Кемал Ататурк, е роден во Македонија и потекнува од Македонија.

0: би рекол, дури голем број на политичари од раниот републикански период кој што ја изградија модерна Турција, се родени и потекнуваат од Македонија, вклучително и првиот премиер на републиканска Турција, Алифети Окер, кој што е родом од Прилеп и школуван во Македонија. Така што тие конекции, тие врски се нераскинливи. И ние мораме да ги сочуваме, мораме да ги негуваме и да ги продлабочуваме.
1: Име историјата и копањето по истанбулските архиви во смисла на тоа потрага по македонското минато, што успеа да пронајдеш вака бегло кажано на во неколку реченици?
0: Па на моје големо изненадување, освен работата која што ја имам во центарот, мојата наобразба или јас по вокација сум историчар и не можам да седам мирен во град како Истанбул се разбере, кој што е напластен со цивилизацијски слоеви од различни епохи и различни времења, и вклучително Истанбул бил или Константинопол бил главен град па повеќе од 500 години и на она што се нарекува територија на целокупна Македонија. Така што историските документи и историските извори се многубројни во Државниот архив во Истанбул и мораме да искористиме таа шанса и таа можност да целиот тој материјал кој што го имаме, а навистина количински станува збор за голем материјал, да го абсорбираме и да го донесеме назад во Македонија. Јас можам на индивидуално ниво и оно што е мој личен интерес во случајов да истражувам во Истанбул, тоа е нешто друго за разлика од тоа што државата и Државниот наш архив треба да го направи, е негова должност. Меѓутоа, од она што мене ме интересира, јас го проучувам и македонското револуционерно движење, Истанбулскиот архив е пребогат со документи. Документите кои што располага Државниот архив се навистина драгоцени од гледна точка на тоа како они гледаат на македонското револуционерно движење и појавата на борбата за македонска слобода и создавање собствена држава. Тоа во нашата историја е ретко работено, рече се и да не е работено. И затоа мораме да свртиме еден нов лист на гледање на работите. Таму ќе најдеме драгоцени информации, драгоцени документи, па не само за политичкиот аспект од тој дел на историјата, него и за секој невието и за особено многу интересни документи има се појавуваат. Јас бидејќи потекнувам од Охридско-Струшкиот крај, кога ќе пребарувате за историјата на овој крај, ќе најдете фасцинантни документи од економскиот живот, културниот живот, социјалата и така натаму. И тие се документи кои што навистина инспирираат. Меѓутоа, што е проблемот генерално? Што тие документи се напишано на османо-турски јазик. И за нас, обичните читатели, па дури и за научните работници, тој јазик е ден-денес неразберлив. Туку и за турските научници е навистина тежок јазик. И не сите во Турција го разбираат османо-турскиот јазик. И тука државата мора да помогне во едукација на кадри кои што ќе може тие документи соодветно да ги преведат и да ги прикажат пред јавноста, а ние имаме, на прсти се бројат луѓе кои што го владеат и може да преведуваат.
1: А се да положени ли турците да ги условно речено позајмат тие документи да се копираат?
0: О, апсолутно. Ние веќе во Македонскиот културен центар заедно со Државниот архив на Македонија остваривме и средба со генералниот директор на Турскиот државен архив, бевме и во посета на Турскиот државен архив. Нашиот архив многу ревностно си ја работи својата задача и професионално во тоа поле, така што таа соработка која што се отпочна треба да резултира со буквално пренесување на целиот фундус на документи од Истанбулскиот архив во Македонскиот државен архив по однос на историјата на Македонија. Не дека во претходните периоди немало иницијативи, немало научни истражувачи и работници кои што работеле во Истанбулскиот архив, меѓутоа нашата посета таму и нашата работа резултираше со сето она што е расположливо за Македонија да го донесеме овде. Да, сега проблемот ќе биде да тие материјали се преведат, да се протолкуваат. Тоа ќе ни треба години, декади, па може би и век работа.
2: Тоа беше Диме Радајковски, чија книга «Венценосци. Разговори на брегот» се најде на јубилејните 65-ти струшки вечери на поезијата. Со него разговараше нашиот дописник од Македонија Милчо Јовановски. И пред крај на денешното издание да подсетиме на некои од вестите. Застапниците се шокирани откако зелените

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Та со нас во изминатиот час, следете ни утре во ист термин, а во меѓувреме погледнете ја нашата интернет страница на sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Таму ќе најдете интересни прилози, разговори, видеорепортажи и фотографии од разни настани во заедницата, а на Facebook SBS Macedonian, доколку сакате, можете да го споделите вашето мислење со нас и да оставите коментар. Да потсетам дека нашите содржини може да ги следите и преку апликацијата за мобилни SBS Audio, што може да ја преземете онлайн бесплатно. Пред крај да потсетам и дека на SBS можете да ги следите бесплатно сите надпревари на светското првенство во фудбал, во живо или на барање преку SBS On Demand, а покрај преносите во живо и снимките од надпреварите за време на првенството, SBS ви нуди и кратки прегледи на надпреварите како и најдобрите акции и голови. Побарете FIFA World Cup на SBS On Demand. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска, ви посакувам пријатно попладне, се слушаме утре.